بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحلوا الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك